0: Nici cu lașta tot ca plasmă, rapie și vețan.
1: Najslušaniji Radio Srbiji. Radio Lola.